0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásny pondelok, priatelia, bavíte sa, máte sa, ako sa máte? Verím, že iba dobre. Ak nie, pokúsim sa s tým niečo urobiť. Vítajte v Škandále s Marikou, samozrejme na Freshi.
0: Skandál s Marikou.
2: Op,

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No, poďme v škandále na Freši na najbizarnejšie domy celebrít. Áno, niektoré celebrity si nekupujú len luxusné vily s bazénom a výhľadom na more. Niektoré si zaobstarali domy, ktoré vyzerajú ako filmové kulisy, súkromné letiská, zábavné parky či dokonca architektonické experimenty. Od domu v tvare egyptského oka až po sídlo, pred ktorým parkujú lietadla. No a ja tu mám najbizarnejšie nehnuteľnosti práve známych osobností. Jedným z najviac virálnych domov spájaných so svetom celebrít je práve futuristická stavba v tvare horovo oka na tureckom ostrove Sedir. Podľa viacerých zdrojov bol projekt označovaný ako ekologický dom pre Naomi Campbell. Stavba mala byť energeticky a vodne sebestačná s fotovoltaikou, geotermálnym systémom, vnútornými záhradami a až 25 spálňami. To viete ako tá princezna na hrášku, ak sa vám bude zle spinkať. Tam pôjdete tam a ak nie tam, tak zasa tam. Výborne, 25 spálni, to chceš upratovať. To doma fakt chceš. No alebo taký John Travolta je známy tým, že je vášnivý pilot a jeho dom na Floride tomu zodpovedá. Herec vám normálne žije v leteckej komunite, kde má k dispozícii obrovskú runway a lietadla môže mať zaparkované prakticky pred domom. Tak paráda, toto ale skutočne chcete. Ďalšie bizarnosti už po muzike.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska trošku rozoberám bizarné sídla bohatých, lebo toto by ste si vy určite dovodiť nemohli. Bob Hope, ten mal dom ako UFO nad Palm Springs. Legendárny komik mal v Palm Springs jedno z najikonickejších sídel v Kalifornii. Dom navrhol slávny architekt John Lauter a vďaka obrovskej oblúkovej streche ho ľudia prirovnávajú k UFO, sopke alebo obrovskom hríbiku. Sídlo má viac ako 23 tisíc štvorcových stôp, 10 spálni, bože, tie spálne, to chcete upratovať, 13 kúpeľní. A kedysi sa predávalo za 50 miliónov dolárov, no napokon sa v roku 2016 predalo za 13. No, Celine Dion, tá si zase na Floride nepostavila len dovolenkový dom, ale rovno súkromný vodný svet, to nepochopíte, to musíte vidieť. Jej bývalé sídlo na Jupiter Island malo 13 spálni, 14 kúpeľní, niekoľko budov, tenisový kurt, plážový domček a najmä 3 bazény, vrátane bazénového komplexu so šmikľavkami. To proste nemáte ani na dovolenke, to, čo tam má ona. Neskutočné. No kto keď uvidíte, tak to budete chcieť tiež.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý krok může pomoci.
3: V sobotu 23. května od 11 hodin

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Tak, milí moji, škandále na konci. Ako bývate vy, priatelia? Máte doma ako UFO? Alebo vedľa pristávaciu runway? To by sme ale teda pekne si žili, že? No, ja si myslím, niekedy nám stačí záhrada. Tak, nech sa vám býva úplne a kľudne prekrásne, ako len teda si najviac želáte. A ja si strašne želám, aby to bolo už zajtrajšie, pretože tu budem opäť, samozrejme, ráno od 9. Strašne sa teším. Majte sa fantasticky, buďte fresh. A zajtra opäť ahoj.
0: Skandál s Marikou.

Žijeme tak, ako chceme a nikto nám nemôže nič. Pravidla, bontóny, príkazy, zákazy, všetko je v pič. Nenavidíš ma, ja viem to, no bohužiaľ neviem s tým naozaj urobiť nič. Poprosím pohár, doplná basy,

Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Som synonymum slova profit, pravidlo menej, keď sa viacej robí, aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt, posadím to preč.